0: Otvorite svoje školjke i krenite u ovo jutro tako rasterećeni. 6.32 je...
1: Pa toplo i nestabilno danas sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 33 stepena, sve isto važi za Beograd, temperatura do 29. Jutro prijatno. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je Novak Đoković u finalu mundijala navio za Mesija. Novakova simpatije bile su upućene Argentini, pa nadam se da ga nisu emocije savladale kao Argentince, da je tamo lomio, plakao i drao se. Nije.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lidija Vukićević juče proslavila 64. rođendan i izjavila da i u ovim godinama za samo 5 minuta može da uradi 200 trbušnjaka. Bravo za gospođu!
0: Stvarno smo svi apsolutno frapirani pozitivno. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da će Španija biti domaćin mundijala 2030. godine, što je prvi put u istoriji da će domaćin biti aktuelni šampion sveta, i to će naravno biti vetar u leđa tadašnjoj reprezentaciji koja će probati da odbrani titulu. Broj 1 jutarnji šou.

0: Vana, kad me nema, kao da me nema, i da li me ima, kao da me ima. 6.59 je, dobro vam jutro. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Lepo, onako, prijatno, svežnjikovo jutro. 14 Sombor, 15 Novi Sad, koliko je u Kikindi, Valjevo 16, Kragujevac 17, Vranje 14, isto toliko i Zaječar, Beograd trenutno 18 stepeni, Beograd do 29, Srbija do 33, u toku dana mogući pljuskovi. Idu vesti, dobro jutro. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama.
2: Ovo je Radio S. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes, kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju predsjednika Trumpa, američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. Predsjednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je juče posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će prema njegovim rečima biti završen za manje od 24 meseca. A prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 kilometra. Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović novi je prvi čovek ABA lige. Odlučeno je na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu. Slušali ste vesti.

Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita.

0: geologiju Srbije. Najavili su da će pod hitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. U prvih pet meseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu 7%, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju, izjavio je ministar Memić. Najavio je usvajanje nove uredbe i početak podele 30.000 turističkih vaučera do 3. avgusta. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Pokrenuta je i procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Kapitan košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crnom-belom dresu, pošto je sa klubom potpisao novi ugovor koji može da važi do leta 2028. godine. Slušali ste vesti.
1: Bila je ovo Teodora. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom je Šilja. A ne, Sandre, još uvijek odmora. Na Adi Bojani, informacije iz prve ruke, drugaricu njenu ujela ona riba Dragana. Znači ona postoji, nije to izmišljena priča. Krije se u plićaku sa... prvim informacijama kako napada riba Dragana koja se krije u plićaku, pa eto, ovih dana javit će se Sandra, ako ne ono u ponedeljak kad se vrati priča. Kreće drugi sat odašiljača, vrlo brzo stiže i novo nepopularno mišljenje za danas koje glasi: otvorio sam mami profil na Tinderu, ajde šta mislite o tome? 065 44 494, slaže neko? Da, ne, ajde, da vas čujem.